FM. 11 sati, 3 minuta. Dobar dan, dobar dan. I ovog utorka u periodu od 12 do 1 još jedno izdanje Big Bang Super Replike. Ova nedelja u znaku brenda Xiaomi, a današnja nagrada Smart Watch. Xiaomi Redmi Watch 5 Lite Gold. Xiaomi, Xiaomi. Do tada još dosta super muzike. Light, light. The light.

0: Kajmo dalje ljudi, 5 sati 22 minuta i dalje je naravno da nam traje ovaj poslijepodnevni špic, ali ukoliko nema nekih preogromnih gužvi, ne bavimo se time, već isključivo pitanje odgovor i što više tačnih to bolje. Halo, dobar dan, ko je sa nama?
1: Ćao, Vlado ovdje.
0: Vlado, odakle nas ti zoveš?
1: Iz Novog Beograda ovdje, blizu Stonskog grada.
0: Aha, dobro, ti si nam beše jedan od učesnika, ako se dobro sećam.
1: Jesam, bio sam i dnevni pobjednik pre 2 sezone.
0: A, ovaj, pobjednik u finalu?
1: Ne, pobjednik jednog dana.
0: Jednog od, dobro.